0: Классик радиосы.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы таң! Музыкалық палитра хабарында әлемдік музыка жауқарларының жаңа топтамасы.

Тыңдағандарыңыз Йоганнес Брамс, ре минорлы номер 3-ші скрипкаға арналған соната, опус 108, 3-ші бөлім, орындаған скрипкада Марат Бисенғалиев, фортепианода Жәния Әубәкірова.

орындалған Феликс Мендельсон, ля минорлы номер 2 шекті квартет, 1 бөлім, орындаған Ғазиза Шубанова атында Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

Тыңдағандарыңыз Георг Фридрих Гендель, фа мажордағы екінші концерта гроссо, екінші бөлім, орындаған Гаухар Мурзабекова, сүймелдеген Қазақстан камератасы.

0: Классик радиосы.
1: Рухани серпіліс классикалық әуеннен басталады. Эфирде классика таңы.
2: Эфирде классика таңы хабары. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен, прелюдия, опус 28, номер 14 және 15, фортепианода орындаған Жәния Әубәкірова.

0: Эфирде классика таңы хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.
1: Әр дыбыс бір әуен. Әр әуен бір әлем. Классик радиосы.

0: Таңғы шабыт ұлы әуендер толқынында.
1: Сіздер классика таңы бағдарламасын тыңдап отырсыздар.

музыкалық жанрлардың шығу тегі мен ерекшеліктері қандай? Бұл сұраққа жауап алғыңыз келсе, Классик радиосында әр сәрсенбі сайын күндізгі сағат 4-те эфирге шығатын камертон бағдарламасын тыңдаңыз.

орындалған Эдуард Эльгар, Шектас папқанылған серенада, опус 20, 2-ші бөлім. Орындаған Батыс Қазақстан филармониялық оркестрі, дирижері Бундит Унгранси. Классика таңы хабары арғара жалғасады. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Құрманғазының «Адай күйі», өңдеген Гүлжан Үзенбаева, орындаған Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті,

0: Таңғы шабыт ол әуендер толқынында.
1: Сіздер классика таңы бағдарламасын тыңдап отырсыздар.

0: Тыңдағандарыңыз Франц Шуберт, фа минорлы бірінші экспромт, Опус 42, орындаған Гүлжәмилә Қадырбекова.
1: Рекламная служба радио Классик 757-308. Код города Астана 717-2.
2: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің бастауы, өткен ғасырлар тарихы. Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр сәрсенбі күні сағат 12-де, қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.

орындалған Владимир Новиков. Оркестрге арналған сюита, екінші бөлім Анданте, орындаған Қазақстан Республикасының мемлекеттік академиялық симфониялық оркестрі, дирижері Ренат Салаватов.

музыка жас азаматтардың ішкі дүниесін байытып, өмірді дұрыс түсінуге көмектеседі. Ахмет Жұбанов.

Таңғы шабыт ұлы әуендер толқынында. Сіздер классика таңы бағдарламасын тыңдап отырсыздар.

Тыңдағандарыңыз Құрманғазының «Балбырауын күйі», өңдеген Дәулет Мұратқалиев, орындаған Қазақстан камератасы дирижері Павел Тарасеевич.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Вокалдық шеберліктің қыр-сыры. Әлемге әйгілі опералық әншілер, көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер. Жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сыйқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әр дүйсенбі кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.

0: Классика таңы хабар аяқталды. Эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.
1: Таңғы тыныштықты тербеткен ұлы әуен. Сіздер классика таңы хабарын тыңдадыңыздар.

Қазақ өнер университеті Еуразиялық симфониялық оркестрінің орындауында тыңдағандарыңыз Николо Паганини және Мирослав Скорик. Каприз. Оркестрге бейімделген нұсқа. Дирижері Айдар Торбаев.

орындалған Франц Шуберт, ля мажорлы скрипка мен оркестрге арналған Полонез, орындаған скрипкада Гаухар Мурзабекова, сүймелдеген Қазақстан камератасы, дирижері Абзал Мұхитдинов.

Тыңдағандарыңыз Роберт Шуман, фа минорлы номер 3-ші фортепианоға арналған үлкен соната, 3-ші бөлім, орындаған Амир Тебеникин.

0: Тыңдағандарыңыз Фредерик Шопен, си минорлы, 3-ші фортепианоға арналған сонатасы, опус 58, 3-ші бөлім, орындаған Жәния Әубәкірова.
1: Мы продолжаем наше путешествие в мире классики, и следующая музыкальная история уже готова прозвучать для вас.

Тыңдағандарыңыз Петр Ильич Чайковский, «Қымбатты жерді еске алу» циклынан «Ойлану». Скрипкада орындаған Айман Мұсақожаева, фортепианода Паула Субризи.

0: Классик радиосы.
1: Тот, кто уважает закон, защищает не только свои права, но и права других. Сознательное общество начинается с порядка.
2: Тарих пен үндескен олы әуен. Әуе толқынында ғасыр пернесі бағдарламасы.
3: Эфирде ғасыр пернесі хабары. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Тыңдағандарыңыз Эдуард Эльгар, скрипка мен фортепианоға арналған үш пьеса, бірінші бөлім. Орындағандар скрипкада Марат Бисенғалиев, фортепианода Бенджамин Фрид.

уақыт сынынан өткен мәңгілік музыка. Эфирде ғасыр пернесі бағдарламасы.

әдебиет, музыка, живопись барлық ұлы да тамаша нәрселерді нақты бейнелейді. Бауыржан Момышұлы.

бірі көңілге, бірі ойға, ал бірі уақытты тоқтатқандай әсер қалдырады. Бұл мәңгілік әуен. Эфирде «Ғасыр пернесі» бағдарламасы.

0: Әзірше ғасыр пернесі хабар аяқталды. Эфирді әуенге айналған дәуір хабар жалғастырады. Біздің арнадан алыстамаңыздар.
1: Толқында тоғысқан әуен. Саз әлемінің жауһарлары. Бұл тек біздің арнада. Сіздер

0: Классик радиосы.
1: Тарихпен үндескен ұлы әуен. Әуе толқынында ғасыр пернесі бағдарламасы.
2: Эфирде ғасыр пернесі хабары. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.

Тыңдағандарыңыз Йоганнес Брамс, ре минорлы номер 3-ші скрипкаға арналған соната, опус 108, 1-ші бөлім, орындаған скрипкада Марат Бисенғалиев, фортепианода Жәния Әубәкірова.

уақыт сынынан өткен мәңгілік музыка. Эфирде ғасыр пернесі бағдарламасы.

Тыңдағандарыңыз Тілес Қажығалиев, «Далаңызы» балетінен «Адажио» орындаған Құрманғазы атындағы Қазақ ұлттық консерваториясының студенттік оркестрі, дирижері Кристоф Мангу.

бірі көңілге, бірі ойға, ал бірі уақытты тоқтатқандай әсер қалдырады. Бұл мәңгілік әуен. Эфирде «Ғасыр пернесі» бағдарламасы.

Тыңдағандарыңыз Есіптің ирен күйі, домбыра мен шектік квартет көңдеген Әділжан Толықбаев. Орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атында Қазақ мемлекеттік шектік квартеті.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Рухани жаңғыру бағдарламасы аясында қазақ халқының ежелгі әуендерінің философиялық ойлары, мың жылдық дала фольклоры мен ұлттың мәдени коды жайлы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында. Әр аптаның сәрсенбі күні түскі сағат 12-де, осы уақытта сенбі күні қайталаумен.

0: Әзірше ғасыр пернесі хабар аяқталды. Эфирді әуенге айналған дәуір хабар жалғастырады. Біздің арнадан алыстамаңыздар.
1: Толқында тоғысқан әуен. Саз әлемінің жауһарлары. Бұл тек біздің арнада. Сіздер ғасыр пернесі бағдарламасын тыңдады.

0: Классик радиосы. Заңды құрметтеген адам өз құқығын да, өзгенің құқығын да қорғайды. Саналы қоғам тәртіптен басталады.
1: Тарих. 10 жыл бойы Тұмар мен Үркер отандық медианың үздік өкілдерін марапаттап келеді. Алайда осы уақыт ішінде медианың өзі де түбегейлі өзгерді. Жаңа платформалар, жаңа форматтар мен жаңа технологиялар. Сондықтан екі ұлттық байқау біріге. 10 жылдық тарих жаңа кезеңнің негізіне айналады. Телевизиядан бастап, диджитал мен радиоға дейін, жаңа технологиялар мен жасанды интеллектке дейін. Қазақстан Media Awards. Заманауи медианың барлық қырын біріктіретін ұлттық байқау. Қазақстан Media Awards. Қазақстан медиасының жаңа кезеңі.

0: Өткен ғасырлар тынысы әуе толқынында. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.
1: Эфирде әуенге айналған дәуір хабары. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.
0: Дәуір қолтаңбасы әуен ырғағында. Сіздер әуенге айналған дәуір.

Орындалған Сергей Прокофьев, номер 4-ші фортепианоға арналған сонатасы, опус 29, до минор, 2-ші бөлім. Орындалған Амир Тебеничин.

0: Ән. Халық үні, оның шындығы, оның ойы мен сезімі. Жамбыл Жабаев.
1: Эфирде әуенге айналған дәуір хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

Музыка тілінде сөйлеген тарих. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.

орындалған Людвиг ван Бетховен ре мажорлы номер 7-ші фортепианоға арналған сонатасы, орындаған Әлім Бейсенбаев.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана қаласының коды 717-2.
1: Еліміздің мәдени өмірін баяндайтын мәдени іс-шара бағдарламасының жаңа сандарын әр аптаның жұмасы қайталауы дүйсенбі күні кешкі сағат 20:00-де тыңдай аласыздар.

Орындалған Ян Сибелиус Анданте Фестива. Орындаған Түрксой жастар камералық оркестра. Дирижері Мұстафа Мехмандаров. Эфирде әуенге айналған дәуір хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

орындалған Йозеф Сук, «Махаббат әні», номері 1, опус 7, скрипкада орындаған Эльборг Хемсинг, сүймелдеген Анферпен симфониялық оркестрі, дирижері Алан Бөрібаев. Эфирде әуенге айналған дәуір хабары жалғасуда. Біздің арнамен бірге болыңыздар.

музыка тілінде сөйлеген тарих. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.

орындалған қазанғаптың ақ желең күйі, домбыра мен шекті квартетке өңдеген Әбілқайыр Сағымбаев, орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классик радиосында көңіл ашар.
1: Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бірге Радио Классик толқынында мен Алия Искакова. Бізбен өткен әрбір кеш шаттыққа толы болсын. Бүгін күлкі терапиясы жайында айтсақ. Күлкі терапиясы бұл пациенттердің көңіл күйін жақсарту және әртүрлі психикалық патологиялықтардың белгілерін жеңілдету үшін күлкі мен юморды қолдануға негізделген альтернативті психологиялық терапияның бір түрі. Терапияның салыстырмалы түрде белгісіз түрі болғанына қарамастан, оның тиімділігін растайтын дәлелдер жеткілікті. Адамдардың көңіл күйін жақсарту үшін әзіл бүкіл тарих бойынша қолданылған. Алайда бұл сияқты күлкі терапиясы 1970 жылдары ақшта пайда болды деп есептеледі. Норман Козинс өзінің басты қаруы ретінде күлкі арқылы артрит әсерін жеңу тәжірибесін жариялады. Осы сәттен бастап әзілді терапевтік жолмен қолдану көптеген ізбасарлар жинай бастады, және көптеген сарапшылар оның қосымшаларын зерттеді. Бүгінгі таңда пациенттердің физикалық және психологиялық денсаулығын жақсартуға бағытталған барлық әдістерге негізделген күлкі терапиясының әртүрлі формалары бар. Күлкі терапиясы әлі күнге дейін салыстырмалы түрде белгісіз тәжірибе болып табылады. Бірақ ақш немесе үндістан сияқты кейбір елдерде бұл үлкен тануға қол жеткізді. Күлкі көңіл күйді көтеру үшін пайдалы болуы мүмкін деген ой бүкіл тарихта танымал болған. Алайда 20-шы ғасырдың екінші жартысына дейін кейбір зерттеушілер физикалық денсаулығымызды жақсарту үшін осы табиғи дәріні қолдану идеясын ойлап тапты. Бұл тақырыпқа қызығушылық танытқан алғашқы ғалымдардың бірі 1964 жылы күлкінің емдік қасиеттері туралы зерттеу тобының құруды ұсынған Стэнфорд университетінің психология профессоры доктор Уильям Фрай. Ол кезде Вьетнам соғысына байланысты қаражаттың жетіспеуіне қарамастан Фрай бұл тақырыпты өз бетімен зерттей бастады. 1973 жылы редактор болғанға дейін мәселе екінші деңгейге қалдырылды. Сенбі шолу атты Норман Козинс өзінің тарихын айтуға бел буды. Алайда Козиндер өз тарихын айтқан кезде оның денсаулығы тез жақсарған. Оның құпиясы мұндай болды. Оның физикалық жағдайын жақсарту үшін юморды қолдану. Оның айтуынша, күніне 10 минуттық терең күлкі оның ұйықтауына морфиннің, яғни ең күшті седативті дәрі-дәрмектің әсерінен жақсы көмектесті. Оның әңгімесі мен кітабына қол жеткізген даңқтың арқасында аурудың анатомиясы осы сәттен бастап әртүрлі аурулармен ауыратын науқастардың денсаулық жағдайын жақсарту үшін күлкі мен юмордың күшіне ғылыми эксперименттер басталды. Келесі 10 жылдықтарда күлкі мен оның емдік күші туралы көптеген зерттеулер жүргізілді. Олардың барлығы әртүрлі тұрғыдан қарастырылды. Осылайша қазіргі кезде неврология, медицина немесе клиникалық психология сияқты салалар күлкі терапиясының жаңалықтарын қолдануға тырысып, көптеген адамдар үшін таңғаларлық нәтижелерге қол жеткізді. Ақшта қазір күлкі терапиясына ден қойған бірнеше орталық бар. Көптеген ауруханаларда клоундар мен аниматорлар жұмыс жасайды. Өткені олар науқастарға бақыт пен қуаныш сыйлайды. Күлкі терапиясы Испанияда танымал болды. Мұнда ауруханаларға баруға арналған клоундар тобы бар. Сондай-ақ оңтүстік Америкада тіпті кейбір зертханалар өздерінің емдеушілері үшін күлкі терапиясына демеушілік жасайды. Көптеген компаниялар мен мектептерде терең терапия шеберханалары сәтті өткізіліп тұрады. Денсаулыққа, спортқа және отбасына арналған күндерде күлкі терапиясы бойынша әңгімелер өткізіледі. Оған 2000-нан астам адам қатысады. Неліктен бұл өте танымал болды? Жай күлкі өмірді ұзартатындықтан. Күлу біздің көңіл күйімізді өзгертеді. Бұл біздің ағзамызға әсер етеді. Ауруларды жеңілдетуге және алдын алуға көмектеседі. Бұл терапияның артықшылықтары жақсы расталған. Мысалы, онкологиялық науқастардың көңіл күйлері жақсы болса, емдеуге жақсы әсер етеді. Шындығында Франция, Швейцария, Канада, Жапония және ақштағы бірнеше ауруханалар бұл пациенттерді өздеріне арналған күлкі терапиясы сессияларымен емдейді. Мұны мамандар дәлелдеді. Күлкі бұл аурудың энергиясын жаңартатын

дайындықтардың бірінде дирижер Петр Ильич Чайковскийге. Білесіз бе, Петр Ильич, Мазеппада Евгений Онегин мен Пиковая дама шығармаларының интонацияларын сезінуге болады депті. Білесің ба, маэстро, деп жауап берді Чайковский оған үнімен. Мазеппа, Евгений Онегин, Пиковая дама да менің операларым ғой.

0: Бағдарламада тыңдағандарыңыз Моцарттың фагот пен оркестрге арналған концерті және Петр Ильич Чайковскийдің Мазеппа операсынан Гопак биі болатын. Бағдарламаны kazradio.fm сайтынан тыңдай аласыздар. Сіздермен болған мен, Алия Искакова, біздің толқынымызда кездескенше.
1: Көңіл ашар классик радиосы. Эфирде әуенге айналған дәуір хабары. Әлемдік музыка шедеверлерін тыңдауды жалғастырамыз.

0: орындалған Никола Валенти және Эрнесто Таляферри, либеро Бовионың әніне жазылған «Страсть неаполитанбия», орындаған Әлібек Тінішев және Академиялық ұлтаспаптар оркестрі, дирижері Николай Некрасов.
1: Дәуір қолтаңбасы әуен ырғағында. Сіздер әуенге айналған

орындалған Сергей Прокофьев, номер 4-ші фортепианоға арналған сонатасы, опус 29, до минор, 3-ші бөлім, орындалған Амир Тебеничин.

0: Эфирде әуенге айналған дәуір хабары. Әлемдік музыка шедеврлерін тыңдауды жалғастырамыз.
1: Музыка сұлулығы оның жеңілдігі мен табиғилығында. Петр Ильич Чайковский.

Музыка тілінде сөйлеген тарих. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Музыкалық жанрлардың шығу тегі мен ерекшеліктері қандай? Бұл сұраққа жауап алғыңыз келсе, Классик радиосында әр сәрсенбі сайын күндізгі сағат 4-те эфирге шығатын камертон бағдарламасын тыңдаңыз.

0: Классик радиосы. Бабалардан қалған аманатты көздің қарашығындай сақтайық. Таза Қазақстан.
1: Эфирде әуенге айналған дәуір хабар жалғасуда. Біздің арнадан алыстамаңыздар.

Тыңдағандарыңыз Генрик Винявский, фа диез минорлы номер бірінші скрипка мен оркестрге арналған концертінен бірінші бөлім. Скрипкада орындаған Марат Песенғалиев және Польша ұлттық радиосимфониялық оркестрі, дирижері Антони Витт.

музыка тілінде сөйлеген тарих. Эфирде әуенге айналған дәуір бағдарламасы.

орындалған Сергей Рахманинов, Паганини тақырыбындағы рапсодиялардан үзінді, фортепианода орындаған Жәния Әубәкірова, сүйемелдеген студенттік симфониялық оркестрі, дирижері Кристоф Мангу,

0: бастауы өткен ғасырлар тарихы Серік Нұрмолдаевтың кер толғау авторлық бағдарламасында әр сәрсенбі күні сағат 12-де қайталау сенбі күні дәл осы уақытта.
1: Әуенге айналған дәуір хабар аяқталды. Эфирді музыкалық палитра хабар жалғастырады.

0: Рекламная служба «Радио Классик» 757-308. Код города Астана 717-2.
1: Ұлттың рухани мұрасы, қазақ халқының музыкалық дәстүрінің

0: Сіздер әуенге айналған дәуір хабарын тыңдадыңыздар. Әлемдік музыка жауһарларының топтамасы тек сіздер үшін.
1: Тыныштықты тербеткен туындылар шеруін ұсынатын әуенге айналған дәуір бағдарламасы. Күн сайын классик радиосының әуе толқынында.

0: Классик радиосы.
1: Давайте бережно хранить наследие, оставленное нам предками. Чистый Казахстан.
2: Эфирде музыкалық палитра хабары.
3: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классикалық радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

0: Классика радиосында музыка палитрасы.
1: Қазақ өнер университеті Еуразиялық симфониялық оркестрінің орындауында тыңдағандарыңыз Николо Паганини және Мирослав Скорик. Каприз. Оркестрге бейімделген нұсқа. Дирижері Айдар Торбаев.

орындалған қазанғаптың жемсу тасқыны күйі, домбыра мен шекті квартетке өңдеген Әділжан Толықбаев. Орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Классик радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.
1: Вокалдық шеберліктің қыр-сыры. Әлемге әйгілі опералық әншілер. Көрнекті опералық композиторлар мен дирижерлер. Жалпы опера өнері жайлы Мұса Жексенбиннің сиқырлы вокал әлемінде хабарынан тыңдай аласыздар. Әрдейсенбі, кешкі сағат 19:00-де, қайталауы жұма күні дәл осы уақытта.

0: Музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

0: Классик радиосы.
1: Эфирде музыкалық палитра хабары.
2: Қайырлы кеш, сіздермен бірге музыкалық палитра хабары. Классик радиосы баршаңызға көтеріңкі көңіл күй тілейді.

Орындалған Вольфганг Амадей Моцарт, төрт қолған алған фортепианоға анданте және вариация, орындағандар Марта Аргерих және Жәнел Бәкірова.

орындалған Николай Метнер «Лиш розы увидают» романсы, орындаған Нұржамал Сембаева, фортепианода сүйемелдеген Юрий Полубелов.

Тыңдағандарыңыз Ермұрат Үсенов, Кербез сұлу күйі, домбыра мен шекті квартетке өңдеген Әділжан Толықбаев. Орындағандар Айгүл Үлкенбаева және Ғазиза Жұбанова атындағы Қазақ мемлекеттік шекті квартеті.

0: Музыкалық палитра хабары бүгінші аяқталды. Эфирді джаз кеші жалғастырады.
1: Сіздер музыкалық палитра хабарын тыңдадыңыздар.

Тыңдағандарыңыз Билл Эванс, Фанкалеро. Орындағандар Джу Бэнд тобы. Топтың барлық мүшелері Ахмет Жұбанов атындағы музыкалық мектептің оқушылары және арнайы шақырылған музыканттар. Соло флейтада 12-ші сынып оқушысы Айжан Бек Тұрған, саксофонда Жаник Тұрлыбек, Ромалас топта 11-ші сынып оқушысы Қыдырәлі Салихов.

Антонио Карлос Жабин, Ноуму Блюз. Орындағандар Аида Юпова, Виктор Хоменков, Желина Турель, Фредерик Сикар, Доминик Ди Пьяцца және Кристиан Эскут.